Fulu tupu, konga ki mui, me konga ki mua, tahi wa fitma fulu tupu, na ane toko ni lahi ia, ki he kai na tonga, eh, tatatu fito pe, ki o maukolo ki ngu nuku, toko lahi apita ni, na lava mai me ngu nuku, na toko ni, ae, finegi ko ni, I ene kumi ngā aue, ae nofo anga, o e toko lahi o mai, o nofo, eh, panagu, feiloa ki pa me finegi ko ni, ko tala cleverly, Ogune kei maalohi pe, kei lava teo talanoa lelei mo lava hau. Kei lotu neongo kai ke te whauri para tau gine whakamatala koe ahana. Agune kei lava pe, ai lue whakamarosino, lue lahi apuito. Ogua oia ki he kilomita e toru pe whau ne lue eia I he tua ua pe tua toru he wike. Whara tau koe a ki he ne whakamatala. Kana kua ai rewa peo maulotu ye aho sāpatengo e sāpat whae kukia. Neonga peo kai kuhalau siaska koe siaspe ia taha kong na ulawa aro maulotu ai. Siasme do tisi e loto uringa toni kana malanga ai. A isi nau koe hoa ia o e whaifkau koe ia he kai ngalotu koe ni. O kisione fi nau e, ae ko kisione fi nau koe hoa ia. Tangata e whaifkau pe ko haikin fi nau e. Me isa taka mutonga tako on hoa ani. Na ne whae e malanga koe e sa pati whae ko a isi fi nau. E o ngata ngata ka uma nau tolo koe amai. Koe nae e koe hiwa e whanau. Lato fa sapate pa mo to tu pu na fa ko ko fu state la ki ko ke fare lot goni I loto wori na doni a to ko la ki o mare un sio ke to ko la ki go ya lo ma fa na u pe pe he ki le to tu pu na u mi ai mo lo mo moya pe te na u a pe fa u pe pe he ki te na do lu a ka ta ki go ya o e ka na lo tu ni a I he ya pe a le mo fa fo fa a I wa pea mo dire ta ha una me una te una hina ko to ka ke to ya I ha pea le re pe ko ya na u malanga o se ko malanga ho ko ta te na hire sul pa me ko ta tau ke ko mata la ko ya ai na to una fa le re malanga pa o se na u ma tu pa to yo mo to es pa e ka to ama no wa e sia ko me ma ri ne ta ko sia ko ni ko fa le lo tu la ko ni bringa to ni tu he ha ta na ki lotu ai e kautonga, lotu ai e kauhamoa, lotu ai e kauhisi, lotu ai me kaupaparangi. Ai koe kaina lotu ke hei e whā, o ngā lotu pe, I whare lotu pe taha koe ni. Ai koe lotu kaupaparangi e taimi mahemi, lotu e kauparangi e taimi hoko ai hongufuru, lotu e kautonga e taimi hoko ai taha ua, lotu e kauhamoa e taimi hoko ai ua, pe lotu e kauhisi e taimi hoko koe ai. And fa e mea. Koe okumari e nau fetongtong mo ngā aue aki koe e koroa koe ni si ansi peke nau fetokone aki pefe maino aki. Ae koe ni akoe ke sātate koe e whakame e au kai ke te whae alotu e kauwhisi ma kauha moa. Whae peke lot pongpongi e hongofuru. Hopa peke e tahawa rere e porokalama ia whakame koe e kai ngato ngā mao kakato e nato la koe ia. Koe tani u hopa ia koe I oka topa ki he White Sunday koe e kauha moa. Koe tani te whae alotu e kauto ngā mao kauwhisi ki mao kakato e kauha moa ia. Kare lotu te mo e mea. Kai maroro a vito pe kai nga lotu koe I he mea koe ia koe. Koe mea maari ea nga koe ia oe kukunga koe ia. Oe mea taku mea ipe e toko la fare lotu o koe fare lotu lahika koe fare lotu papa koe fare piri fare lotu papa I he mea pakono koe fukafu ofa pita o tuu ia I goto kolo pia lahi pia kumari e na ufeina kona kou koe faifukau e toru ia kuia I ai koe faifukau tonga faifukau fisi pia mwe faifukau hamoa ai koe kau faifukau koe nyi o kuna ufoko pena toru koe fo I timi o na utoka ngai gotoa a ngahi kai ngalotu koe nyi e fa I he apsiasi koe nyi koe mea fome taha o kulotonga o toka hawa foki a konferenis koe sia sitonga sia si o tonga koe sitonga hau eiki tonga pia o ku toka hawa sumu mai pe foki ukai ke oko toa ukai pe ki ni toko si un lalo ke konferenis I tonga ka toka hawa sumu mai ko hi koe whaingata o e fifononga agi mea la mea pe pe is I e koro